umiarta aullalerlutalu amma taakkua ungallegaluarillugin arpeermi tammalerlut ingeqalerlut ananaga apirillun tikkualuunna ataatannu